0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Gonna stay forever.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Безпека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу. Розслабь руки. Розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Біжи з Авторадіо.
1: Honey, what's your heart?

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 7 ранку.

0: Нового дня. Авторадіо.
1: А як кричать на сучасних чемпіонатах світу з футболу? Я знаю, що там цього року заборонили оці всі укулелі.
2: Вувузели.
3: Які укулелі? Укулелі можна,
1: так. А що кричать? Оле-оле-оле кричать, чи що?
3: Я так давно не був на живому футболі, що я пам'ятаю...
1: На кладовищі основному на футболу.
3: Я ж пам'ятаю звичайний футбольний матч українського чемпіонату, так. Або там Ліги чемпіонів, коли грали, там Шахтар або Динамо. Коли все погано, всі знають, що кричати. Ну, типу, куди ти... Що ти...
1: Ну, зрозуміло, всі ж знають краще, зрозуміло.
3: А коли гол, то всі кричать гол. Як воно буде на цьому чемпіонаті світу, який сьогодні стартує і завершує? Великим рахунком, от саме зараз ранкове шоу «Ранок» на автоматі мало б піти у відпустку, щоб я спокійно вночі дивився матч. Але дзуцькі, дульки і все інше, друзі. Я не знаю, скільки з неймовірної кількості матчів я зможу подивитися наживо і взагалі, як воно буде відбуватися, але свято футбольне розпочинається саме сьогодні, але ввечері. А зранку що розпочинається? Ваше улюблене свято.
1: Так!
3: У вигляді наших...
1: Ваше Діміна мама улюблене свято.
3: У вигляді наших... У звуці наших голосів.
1: Ранкове шоу «Ранок» на автоматі стартує просто зараз в студії. Як завжди для вас працюють Діма Ігоров
3: і Катерина Соловйова.
1: Доброго ранку!
3: Поїхали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день з точки зору історії. Сьогодні свят ніяких немає, є події і люди, які народилися. Погнали. У 1742 році той самий Бенджамін Франклін,
2: соточка,
1: американець, да, з доларів, винайшов, уяви собі, кухонну плиту.
2: Прикольно.
1: Да, і цей день, до речі, відзначається як день кухонної плити, якщо вам все ж таки треба якесь свято на сьогодні.
2: Ось. Ну. У 1895 році за маршрутом Париж-Руан було проведено перші в світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо,
1: так,
2: або Левассо.
1: Левассо.
2: Левассо.
1: Він же француз.
2: Становила 24 кілометри на годину.
1: Капець. Ну. Дуже швидко. У 1982 році в цей день на екрани в США вийшов фільм Стівена Спілберга культовий «Іншопланетянин».
2: А через 11 років у 93-му він же ще й «Парк юрського періоду» випустив великий прокат. І взагалі один з найкращих.
1: В нього щось пов'язане з 11 червня. Мені подобається.
2: Може.
1: Це число. Зверни увагу. Ну і хто ж народився? У 1910-му в цей день народився французький океанограф, мандрівник.
2: Якого знають всі.
1: Да, винахідник акваланга і дядечко, який створив наше дитинство, Жак Ів Кусто.
2: У 1959-му році народився британський актор, письменник і музикант Г'ю Лорі.
1: Доктор Хаус той, що. А я, до речі, читала його роман. О, торгівець пушками, отак мені здається, він називається. Ну, дуже непогано. У 1969-му народився ще один актор, Пітер Дінклейдж, якого ви, перш за все, пам'ятаєте за серіалом «Гра престолів». Він там...
2: Тіріан Ланністер.
1: Найнижчий.
2: У 1970-му році народилася українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця, громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.
1: А я можу похвалитися тим, що я підвозила Анжеліку Рудницьку з офісу до Поштової площі якось раз. А? От, ні, ми тоді їхали, і я їй казала: Анжеліка, ви можете собі уявити ситуацію, що я, 11-річна дівчинка, бігла зі школи подивитися на вас, а зараз я везу вас на Поштову площу. Ну, 1900...
2: На халяву ж провезла.
1: На халяву. За спогади. І у 1986-му народився ще один актор Шайа Лабаф.
2: З трансформерів, якщо що.
1: Отой.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи. Присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlife.van.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Рубрика «Заголовки» в ефірі Авторадіо. Ну, ви ж почули вже.
2: А в мене сьогодні кримінал.
1: Давай.
2: Але прям талановитий.
1: Давай.
2: Перший такий. В Казахстані звільнили двірника, який замість прибирання своєї ділянки просто фотошопив брудний двір і відправляв фоточки своєму директору. Окей.
1: Молодець. В мене теж кримінал. У чемпіона світу вкрали золоту медаль. Він пропонує за повернення каву та булочку. Жлобіна.
2: Але ж милий який. В мене другий про те, чого насправді, в що насправді, я впевнена, я дуже скоро перетворюсь. Правда. Жительку Далласа, це столиця Техасу, да? Жительку Далласа заарештували за випас кіз в центрі міста і одночасне пиття маргарити з каністри. Я бачила її фотки, в неї прям такі обличчя, як ви мене все отут вже.
1: У мене класна історія. Чоловік купив квартиру на 34-му поверсі 32-поверхового будинку.
2: На етапі котлована вклався.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
4: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Фільм жахів. Хорор про штучний інтелект. Розповідаю.
3: Так.
2: Страшно? Страшно. Значить, університет Стоні Брук і університет Каліфорнійський.
3: Тоні Матвієнко, правильно казати.
2: Да. Вирішили об'єднатися і провести експеримент, під час якого виявити, чи може людина відрізнити людину від штучного інтелекту дуже сучасно, максимально сучасних версій.
3: Mm-hmm.
2: От вони просто давали тестовий, текстовий тест, а це називається класична тристороння схема Алана Т'юрінга.
3: Так.
2: Це той, що енігму розшифрував. Пам'ятаєш?
3: Так.
2: Значить, суддя-людина одночасно листувався в текстовому чаті з двома прихованими учасниками. Один був живий волонтер, один з вчених Каліфорнійського університету,
3: так.
2: А другий, власне, мовна модель.
3: Так.
2: Після завершення 5-хвилин раунду арбітр мав визначити, хто з його співрозмовників є людиною, а хто комп'ютерною програмою.
3: Так.
2: Параметри тестів були попередньо зареєстровані, тобто сфальсифіковані.

0: Історична програма ще з 60-х.
1: Так.
0: Набрала 23%. По ній було помітно, що це штучний інтелект. Минула версія чата GPT 4.0 продемонструвала найнижчу ефективність 21%.
1: Коротше, не оновлюйте.
0: Так. Бо не зовсім зрозуміло, хто далі буде кому послуговувати. Розумієте? Да. Отака історія. Страшно? Мені страшно, так.
2: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

Сказки чуб, вот таких пригод, тут свети доскачу, торба зібрана, і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Федора. Новини на Авторадіо. У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
1: Про головне.
0: Російські війська завдали масованого удару по Полтаві. Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють, що було застосовано щонайменше 5 ракет. Між тим, у Павлограді на Дніпропетровщині вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці. У лікарні у важкому стані 75-річна жінка. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Нагадаю, там безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, у декількох сусідів. В сусідніх будинках пошкоджено квартири.
1: Про мобілізацію.
0: У Генштабі дали чесну відповідь щодо можливості демобілізації. Керівник Генштабу Андрій Гнатов закликав не створювати хибних очікувань. Масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми. За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Наразі влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми. Насамперед, для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багато років вислуги.
1: Про фінансування.
0: Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій. Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни. Нагадаю, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення.
1: Про Збройні Сили.
0: В Україні офіційно встановили нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тепер його щорічно відзначають 11 червня. Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні. Президент ухвалив ці рішення, враховуючи важливу роль сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Тільки за рік після створення СБС уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Авторадіо.
2: У нас є новини. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Відкриваю вам, друзі, секрет. Соловйова правша.
2: Так.
1: Я
2: ліпша,
1: шульга. Шульга. А ти знаєш, що собаки теж діляться на правш і шульг?
2: А то виходить, що ми собаки?
1: Ні, собаки люди.
2: Це дуже прикольно. А що вони роблять? Ну, типу, вони ж всіма чотирма лапами послуговуються.
1: Вчені реально, типу, дослідили і виявили там за декількома параметрами. Але, наприклад, якою лапкою собачка дістає собі смаколик, ну, там, з якогось місця, відповідно, ну, це один з показників.
2: Слухай, я зараз намагаюся згадати, і да, моя собака правша теж.
1: Прикинь?
2: 100%, вона мене дере завжди правою.
1: Сьогодні вам є чим зайняти. Якщо не будете дивитися чемпіонат світу з футболу.
2: А ми тільки зараз не починайте. Почекайте. Ми розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». В нас, бачите, тут дуже, як це кажуть, різноманітна фауна. І такі є. Тож залишайтеся з нами.
3: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день з точки зору історії. Сьогодні свят ніяких немає, є події і люди, які народилися. Погнали. У 1742 році той самий Бенджамін Франклін,
2: соточка,
1: американець, да, з доларів, винайшов, уяви собі, кухонну плиту.
2: Прикольно.
1: Да, і цей день, до речі, відзначається як день кухонної плити, якщо вам все ж таки треба якесь свято на сьогодні. Ось
2: ну. У 1895 році за маршрутом Париж-Руан було проведено перші в світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо.
1: Так.
2: Або Левассо.
1: Левассо.
2: Левассо.
1: Він же француз.
2: Становило 24 кілометри на годину.
1: Капець. Ну. Дуже швидко. У 1982 році в цей день на екрани в США вийшов фільм Стівена Спілберга культовий «Іншопланетянин».
2: А через 11 років у 93-му він же ще й «Парк юрського періоду» випустив великий прокат. І взагалі один з найкращих.
1: В нього щось пов'язане з 11 червня. Мені подобається.
2: Може.
1: Це число. Зверни увагу. Ну і хто ж народився? У 1910-му в цей день народився французький океанограф, мандрівник.
2: Якого знають всі.
1: Да, винахідник акваланга і дядечко, який створив наше дитинство, Жак Ів Кусто.
2: У 1959 році народився британський актор, письменник і музикант Г'ю Лорі.
1: Доктор Хаус, той, що. А я, до речі, читала його роман. О, торгівець пушками, так мені здається, він називається. Ну, дуже непогано. У 1969-му народився ще один актор, Пітер Дінклейдж, якого ви, перш за все, пам'ятаєте за серіалом «Гра престолів». Він там...
2: Тіріан Ланністер.
1: Найнижчий.
2: У 1970-му році народилася українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця, громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.
1: А я можу похвалитися тим, що я підвозила Анжеліку Рудницьку з офісу до Поштової площі якось раз. А? От, ні, ми тоді їхали, і я їй казала: Анжеліка, ви можете собі уявити ситуацію, що я, 11-річна дівчинка, бігла зі школи подивитися на вас, а зараз я везу вас на Поштову площу. Ну, 1900...
2: На халяву ж провезла.
1: На халяву. За спогади. І у 1986-му народився ще один актор Шайа Лабаф.
2: З трансформерів, якщо що.
1: Отой.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю.
12: Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
12: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
12: День істини. 10 червня. У кіно.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну що, сьогодні о 10-й відбудеться перший матч чемпіонату світу.
4: Вечора,
3: звичайно. Перед цим буде церемонія відкриття, але зараз я б хотів якомога швидше, але приблизно вам розповісти про таку історію. Які рекорди можуть побити...
4: На цьому чемпіонаті.
3: Повторити або оновити на цьому чемпіонаті.
4: Ну, давай.
3: Ну, по-перше, він вже увійшов в історію, цей чемпіонат світу.
4: Як найбільше.
3: 48 команд, 104 матчі відбудеться на цьому чемпіонаті. Це на 40 більше, ніж у попередньому.
4: Ого!
3: На 40, да. У Катарі в 22-му році відбувався той чемпіонат. Месі і Роналду вже увійшли, ще не зіграв жодної хвилини в історію чемпіонату світу ще до старту. Вони включені до фінальних заявок своїх збірних, завдяки чому стали першими футболістами, які потрапили на 6-й чемпіонат світу.
4: Ого. Да, я пам'ятаю, як коли ти хворів, я розповідала про найрезультативніших бомбардирів, то там так. По 4 максимум було.
3: Ну,
4: да, а тут же 6-й.
3: А тут 6-й.
4: Круто,
3: тут
4: 6-й.
3: Так, далі. Найбільша кількість перемог на чемпіонатах світу серед гравців.
4: Ага.
3: Претендентами є Ліонель Мессі, він здобув 16 перемог разом зі своєю командою. У Роналду 14. Поточний рекорд отримує німець Мірослав Клозе. Він з німцями виграв 17 матчів.
4: Так.
3: Найбільша кількість голів на чемпіонаті світу. Давайте так, поточний рекорд знову ж таки в того самого
4: Клозе,
3: Мірослава
4: так.
3: Клозе. 16 голів. В Мессі наразі 13, у Кіліана Мбапе 12. Але я думаю, що Кіліан Мбапе зможе перевершити, якщо не в цьому році, то в наступному чемпіонаті,
4: так.
3: Бо він ще молодий.
4: Він молодий,
3: да. Молоденький. Найстаріший чемпіон світу. Ось такий є показничок. Ним на сьогоднішній день є Діно Дзоф, який вигравав зі збірною Італії чемпіонат світу у віці 40 років і 4 місяців. Претендентами можуть...
4: Так Роналду 41.
3: Якщо він виграє.
4: Він за мене молодший, я пам'ятаю.
3: Якщо він виграє.
4: Якщо його збірна виграє.
3: Якщо його збірна виграє, то він стане найстаршим чемпіоном. Або Лука Модріч. Йому на сьогодні 40 років і 10 місяців. Це збірна Хорватії. Далі. Найстарший тренер в історії чемпіонатів світу. Поточний рекорд в німця Ото Рехагеля. Він тренував збірну Німеччини у віці 71 рік. Але збірну Кюрасао.
4: Якраз, саме, яка розпочинає,
3: яка розпочинає, виводить на поле Дік Адвокат, нідерландець.
4: Відомий.
3: Йому станом на зараз 78 років.
4: І це все одно менше, ніж Трампу. Погодьтеся.
3: Найбільша кількість сухих матчів. Переходимо до воротарів.
4: Ага.
3: Поточний рекорд 10 сухих матчів на чемпіонатах світу тримають Пітер Шилтон, британець, і Фабьєн Бертес, голкіпер збірної Франції. Той самий, що лисенький, якого постійно Лоран Блан цілував в зачіску. Претендентами на оновлення цього рекорду є німець Мануель Нойер і бельгієць Тібо Куртуа. В них поки що по 7, як то кажуть, сухарей.
4: Ну, ми ж пам'ятаємо, що ми не любимо Тібо Куртуа.
3: Ми не любимо.
4: Заборонено. Любити.
3: Найбільша кількість голів на чемпіонатах світу. Тут мова йде про команду. Поточний рекорд належить Бразилії. 237 матчів за всі чемпіонати, от, починаючи з минулого століття.
4: І вони, коротше, взагалі просто завжди виходять на чемпіонат світу.
3: Відповідно, вони зараз можуть оновити свій же рекорд, бо вони грають на чемпіонаті світу. Але в спину їм дихають німці. В них 232. Тобто 5 м'ячів різниця. Ну, і останнє, це вже також, в принципі, буде зрозуміло. Найрезультативнішим чемпіонатом світу, який відбувався, був той самий катарський чемпіонат світу. Там за ті матчі було забито 172 голи.
4: Але ж тут набагато
3: а
4: більше матчів.
3: А тут 104 матчів. Тільки матчі.
4: Да. Буде рекорд.
3: Відповідно, я думаю, що ось цей рекорд точно буде... побито.
4: Круто. Дочекаємось. Сьогодні ввечері вже розпочинається чемпіонат світу з футболу 2026. Ми будемо слідкувати за цим ретельно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
10: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
11: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2011 року.
12: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
13: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
14: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
15: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
18: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
19: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
20: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
21: ми хочемо підтримати вас.
20: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
21: Все, що потрібно,
20: зареєструватися на сайті
21: radioclub.ua
20: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
21: Деталі на radioclub.ua.
20: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
22: Реклама.
23: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
24: Не є лікарським засобом.
22: Реклама.
3: Авторадіо.

0: нового дня.
1: Авторадіо.
2: Ти знаєш, що зараз в кінотеатрах же ж виходить історія іграшок.
3: О,
2: п'ятий мультик. Так от, прем'єра в США, звісно, вже пройшла. Сталося це 9 червня в Лос-Анджелесі. І на цю, до цієї прем'єри вирішили приєднатися не хтось там, а автомобілі Porsche, конкретно ця компанія.
3: Так.
2: Вони підготували три унікальні оці свої найвідоміші 911, да? В стилі героїв Toy Story 5.
3: Прикольно.
2: Правда, круто?
3: Типу розмальовані?
2: Розмальовані, подивись фоточку.
3: Ага, кожен, це Buzz Lightyear.
2: Ну,
3: так,
2: кожен існує в одному екземплярі та натхнений, власне, клас, героями цієї франшизи. Йдеться про серійні, не про серійні версії, а про спеціальні проєкти підрозділу Sonderwung. Як в них все страшно завжди звучить. Це капець. Після показу ці автомобілі все ж таки виставлять на продаж, але всі кошти, які зберуть, будуть на благодійність відправлені.
3: Прикольно.
2: Це, значить, Porsche сама замовила ці машини, щоб поєднати вихід нового фільму з благодійністю. Кошти, значить, конкретно спрямовують на підтримку Big Brothers, Big Sisters of America. Це, я так розумію, для діточок, які позбавлені батьківського піклування.
3: Так.
2: American Red Cross.
3: Так.
2: Червоний хрест і Starlight Children Foundation. Публічний дебют автомобілів відбувся 9 червня в Лос-Анджелесі. Значить, коли стартує цей продаж, Porsche поки що не уточнюють. Першим в цій трійці, значить, став 911 GT3 RS у стилі якраз Buzz Lightyear.
3: Да.
2: Автомобіль пофарбували в поєднанні білого Green Yellow, Lizard Green, Fire Red, Light Sport Grey.
3: Ну, ти зараз розмовляєш як 81-річний.
2: Та ще фіолетово. А як англійською буде фіолетовий?
3: I don't know.
2: Purple.
3: Точно.
2: Саме така палітра має відсилати, власне, до образу відомого персонажа. До деталей тут також поставилися дуже уважно. Фіолетовим зробили передні жалюзі, повітрозуборник з боку водія та верхній елемент заднього антикрила. На кришці моторного відсіку, капоті і бічних порогах з'явилися логотипи Space Ranger.
3: Мені дуже сподобалося, що на шинах там встановлені гудьєрівські шини, але Гудьєр спеціально прибрав свою
2: замість
3: назву.
2: Гудьєр, да.
3: І замість Гудьєр написали Lighter.
2: Дуже круто. Салон також оформили під замовлення.

0: лобі.
1: Та в нас не один вибух. Інтер'єр також зробили з відповідним настроєм. Ну, а третій екземпляр Targa 4 GTS зробили у стилі Джесі.
0: Так.
1: Його пофарбували в спеціальний відтінок, який так і назвали Джесі Вайт Металік.
0: Ага.
1: А окремі ділянки ще кобальтово-синім таким побудували. Угу. Вздовж кузова проходить виразна червона смуга. От так. Ну, а найцікавіше тут – це дах. Його зробили таким, щоб він нагадував капелюх Джесі і доповнили ще й бежевою окантовкою. І саме ця деталь, мабуть, робить машинку найбільш впізнаваною.
0: Ну, класно, класно.
1: Так, це дуже красиво було. Перше, взагалі молодці, а поєднуючи це з благодійністю, так це взагалі топ.
2: Ранок на автоматі. Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси

0: грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
1: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Вночі і вранці вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму та в Краснодарському краї Росії. Місцеві пабліки повідомляють про пошкодження мостів на сухопутних в'їздах до Криму, пожежі в районах Севастополя та Сімферополя, також активну роботу ППО на Кубані. Є інформація про пошкодження мосту на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що Крим фактично опиняється відрізаним від сухопутного сполучення із материком.
2: Про штрафи.
1: Уряд доопрацьовує пропозицію щодо нової системи штрафів для водіїв. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами. Ключова ідея – запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху, наголосили в уряді. Також готують законодавче врегулювання щодо електросамокатів та іншого легкого транспорту. За наявними даними, кількість ДТП за їх участі за 5 місяців цього року зросла на майже 67%.
2: Про фінансування.
1: Україна може отримати понад 6 мільярдів євро від ЄС, але Польща проти. Варшава має намір домагатися повного відшкодування витрат на передане Україні озброєння в рамках Європейського фонду миру. Тоді як у Німеччині вважають, що розблоковані кошти мають бути спрямовані безпосередньо Києву. Йдеться про 6,6 мільярди євро, які після розблокування Будапештом залишаються на рахунках у Брюсселі. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України, а не поверталися у національні бюджети ЄС.
2: Про Іран.
1: Сполучені Штати цієї ночі знову завдали повітряних ударів по цілях в Ірані. За словами військових, вони є відповіддю на продовження невиправданої іранської агресії. У дописі не названо конкретні об'єкти обстрілів чи масштаби операції. Також поки не повідомляли про можливі наслідки атаки. Нагадаю, Дональд Трамп провів напередодні нараду зі своєю командою з національної безпеки щодо можливості нових ударів по Ірану і попередив, що ця ніч буде важкою. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Страшний судовий скандал в Австралії відбувається. Там Левіс, джинси, так?
2: Я думав, крокодили подала в суд на кінгуру.
1: На кінгуру, так. Значить, Левіс судяться з відомим австралійським брендом SW, фірми Globe, за те, що вони також стали нашивати собі на карманчики джинсів.
2: Так.
1: Отакі червоненькі, значить,
2: прямокутнички.
1: Прямокутнички. Кажуть, це нахабне копіювання запатентованого дизайну. Так що не можна просто рандомно взяти червону тряпочку і пришити на штанішки. Ні. Треба питати у Леві Страуса.
2: Ви зануда. Або спитайте спочатку в Леві Страуса, або отримайте люлей від бика.
1: До речі, так. Все, от таким чином, не знаємо, навіщо вам ця інформація, але вона прикольна. Ми розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Американська експансія to the Europe на сьогодні буде. Я
2: ми
1: не можу
2: зупинитись. Посоромилися, нижче нема куди, а ти продовжуєш закапувати себе просто.
1: Сьогодні в автодайджесті поговоримо про те, що концерн Dodge оголосив про початок... Оголосив про початок поставок нового покоління своєї моделі Muscle Car Charger. Ну що, воно Muscle Car? А як
2: Muscle
1: Car.
2: Muscle Car Charger.
1: От, в Європі починають продавати в салонах, сенсі новенькі. Для нас це, типа, не секрет, що можна купити собі біточок в Сполучених Штатах. А тут прямо
2: можна
1: і
2: на біточок купити. Ну, типу.
1: Автомобіль буде доступний, можна біляж, да? Ну. Автомобіль буде доступний європейським покупцям, як з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, так і з повністю електричними силовими установками, щоб ти знав. От. Бензинову лінійку представлять 3-літрові рядні 6-циліндрові турбомотори сімейства Six-Packs.
2: Угу.
1: Добре, що не Six-Seven, хотілося одразу сказати. Із подвійним наддувом початкова модифікація Charger RT матиме віддачу у 420 конячок, а продуктивніша версія Charger Scat Pack отримає форсований двигун потужністю у 550 кінських сил. Обидва варіанти за замовчуванням будуть оснащувати системою повного приводу, бо це для керованих.
2: Ну, а екологічний сегмент буде представлений електричним сімейством Charger Daytona. Базове виконання RT генеруватиме 536 конячок, а флагманська повнопривідна версія Scat Pack, як ти сказала.
1: А в тебе по-корейськи якось пишно.
2: Scat Pack. Ну, хоч не Scott. Розвиватиме 670 кінських сил, що робить її найшвидшим представником цієї лінійки в історії марки взагалі.
1: Хоча здавалося б електричка. Да? Дистриб'юцією та сервісним супроводом новинки на територію Європи буде займатися спеціальний офіційний імпортер KW Automotive. Я сказала це для того, щоб сказати KW Automotive. Ну, слухай, насправді, я знаю, що багато хто з українських автомобілістів не сильно та і хвалять Dodge.
2: Ну,
1: які причини? Слухай, то, що я то чула, забагато жере. Ну, це логічно.
2: На,
1: це ж
2: на смак і колір фломастери різні.
1: Але мені подобається. Виглядає це, ну, реально дуже по-пацанськи. Дуже круто.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну що, сьогодні о 10-й відбудеться перший матч чемпіонату світу.
4: Вечора,
3: звичайно. Перед цим буде церемонія відкриття, але зараз я б хотів якомога швидше, але приблизно вам розповісти про таку історію. Які рекорди можуть побити...
4: На цьому чемпіонаті повторити
3: або оновити на цьому чемпіонаті. Ну, по-перше, він вже увійшов в історію, цей чемпіонат світу.
4: Як найбільший.
3: 48 команд, 104 матчі відбудеться на цьому чемпіонаті. Це на 40 більше, ніж у попередньому.
4: Ого!
3: На 40, так. Да. У Катарі в 22-му році відбувався той чемпіонат. Месі і Роналду вже увійшли, ще не зіграв жодної хвилини в історію чемпіонату світу ще до старту. Вони включені до фінальних заявок своїх збірних, завдяки чому стали першими футболістами, які потрапили на 6-й чемпіонат світу. Шостий!
4: Ого! Да, я пам'ятаю, як коли ти хворів, я розповідала про найрезультативніших бомбардирів, то там так. По 4 максимум було.
3: Ну,
4: да, а тут же 6-й.
3: А тут 6-й.
4: Круто,
3: тут
4: дуже 6-й. Круто.
3: Так, далі. Найбільша кількість перемог на чемпіонатах світу серед гравців.
4: Ага.
3: Претендентами є Ліонель Мессі, він здобув 16 перемог разом зі своєю командою. У Роналду 14. Поточний рекорд отримує німець Мірослав Клозе. Він з німцями виграв 17 матчів.
4: Так.
3: Найбільша кількість голів на чемпіонаті світу. Давайте так, поточний рекорд знов ж таки в того самого
4: Клозе,
3: Мірослава
4: так.
3: Клозе. 16 голів. В Мессі наразі 13. У Кіліана Мбапе 12. Але я думаю, що Кіліан Мбапе зможе перевершити. Якщо не в цьому році, то в наступному чемпіонаті,
4: так.
3: Бо він ще молодий.
4: Він молодий, так.
3: Молоденький. Найстаріший чемпіон світу. Ось такий є показничок. Ним на сьогоднішній день є Діно Дзоф, який вигравав зі збірною Італії чемпіонат світу у віці 40 років і 4 місяців. Претендентами можуть...
4: Так Роналду 41.
3: Якщо він виграє.
4: Він за мене молодший, я пам'ятаю.
3: Якщо він виграє.
4: Якщо його збірна виграє.
3: Якщо його збірна виграє, то він стане найстаршим чемпіоном. Або Лука Модріч. Йому на сьогодні 40 років і 10 місяців. Це збірна Хорватії. Далі. Найстарший тренер в історії чемпіонатів світу. Поточний рекорд в німця Ото Рехагеля. Він тренував збірну Німеччини у віці 71 рік. Але збірну Кюрасао.
4: Якраз, саме, яка розпочинає,
3: яка
4: так?
3: розпочинає, виводить на поле Дік Адвокат, нідерландець.
4: О, відомий, він відомий.
3: Йому станом на зараз 78 років.
4: І це все одно менше, ніж Трампу. Погодьтеся.
3: Найбільша кількість сухих матчів. Переходимо до воротарів.
4: Ага.
3: Поточний рекорд 10 сухих матчів на чемпіонатах світу тримають Пітер Шилтон, британець, і Фабьєн Бертес, голкіпер збірної Франції. Той самий, що лисенький, якого постійно Лоран Блан цілував в зачіску. Претендентами на оновлення цього рекорду є німець Мануель Нойер і бельгієць Тібо Куртуа. В них поки що по 7, як то кажуть, сухарей.
4: Ну, ми ж пам'ятаємо, що ми не любимо Тібо Куртуа.
3: Ми не любимо.
4: Нас заборонено його любити.
3: Найбільша кількість голів на чемпіонатах світу. Тут мова йде про команду. Поточний рекорд належить Бразилії. 237 матчів за всі чемпіонати, от починаючи з минулого століття.
4: І вони, коротше, взагалі просто завжди виходять на чемпіонат світу.
3: Відповідно, вони зараз можуть оновити свій же рекорд, бо вони грають на чемпіонаті світу. Але в спину їм дихають німці. В них 232. Тобто 5 м'ячів
4: так.
3: різниця. Ну, і останнє, це вже також, в принципі, буде зрозуміло. Найрезультативнішим чемпіонатом світу, який відбувався, був той самий катарський чемпіонат світу. Там за ті матчі було забито 172 голи.
4: Але ж тут набагато
3: а
4: більше матчів.
3: А тут 104
4: матчів,
3: тільки матчі.
4: Да. Буде
3: відповідно,
4: рекорд.
3: Відповідно, я думаю, що ось цей рекорд точно буде... побито.
4: Круто. Дочекаємось. Сьогодні ввечері вже розпочинається чемпіонат світу з футболу 2026. Ми будемо слідкувати за цим ретельно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мамо, іще раз на гірку.
6: Я з тобою.
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю.
12: Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
12: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
12: День істини. 10 червня. У кіно.
13: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації. 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
13: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації. 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
14: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Цей світ вперед. Авторадіо.
1: А зараз давайте серйозно.
2: І коротко.
1: В Верховній Раді, значить, зареєстрували законопроект, який хочуть штрафувати автомобілі з прямотоками. Це ті, які воно їде, а тобі здається, що на тобі в голову шахет летить. Абсолютно точно. Так, вже майже 3 роки залишається без розгляду законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності.
2: Ну, як тільки перші полетіли, там одразу і почали це розглядати.
1: Цю ініціативу зареєстрували ще в серпні 23-го року. Під час війни ревіння таких транспортних засобів написано в законопроекті, не лише порушує громадський

0: позбавленням права керування транспортними засобами. Якщо ви депутат чи помічник депутата, чи у вас мама депутат, то нагадаю, йдеться про законопроект номер 9564. І давайте ви його там вже лобіюєте, що він три роки вже майже лежить. Отак, це погано. Не робіть так, не їздіть так, будь ласка. Бо це реально дуже страшно. Це на от в Києві це страшно мені, як киянка, да? А уявіть собі, як страшно людям, які приїхали в Київ, бо об'єктивно для них в Києві безпечніше. Хоча в Києві дуже небезпечно. Так що так, сподіваємось, що приймуть цей законопроект. Не даремно про нього зараз багато почали знову говорити. Давайте будемо людьми.
1: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову.
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
0: Велика лаврська дзвіниця на пагробах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. У Конотопі росіяни атакували інфраструктуру міста без електрики та води. Як повідомив міський голова Конотопу Артем Семенихін, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Є пошкодження житлових будинків. Частина міста без газопостачання та води. Якийсь час водопостачання населеного пункту здійснюватиметься за графіком, тож містянам рекомендують зробити запаси. Також відомо про постраждалу через атаку жінку. Вона в лікарні.
2: Про мобілізацію.
1: За перші 5 місяців цього року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини надійшло понад 3 тисячі офіційних скарг щодо неправомірних дій представників ТЦК. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що скарги мають характер системного порушення прав людини. Лубінець також повідомив, що провів тривалу зустріч із міністром оборони, де презентував детальний юридичний аналіз проблеми, наголосивши, що красиві слайди реформ, цитую, на папері, не мають нічого спільного з реальністю. А діюча система ТЦК наразі не допомагає, а навпаки шкодить процесу мобілізації.
2: Про Крим.
1: Крупи, цукор та сіль зникають з полиць у магазинах окупованого Криму, заявив заступник постпреда президента України на півострові Денис Чистіков. Проблеми із продовольством ще не фіксуються в такому масштабі, оскільки є певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму, але цих запасів вистачить на кілька тижнів. І якщо ситуація не зміниться, вона буде погіршуватися, констатував чиновник. Між тим, Інститут вивчення війни повідомляє, що Україна розширює свою кампанію ударів середньої дальності по основних логістичних маршрутах росіян, а її ефект, ймовірно, продовжуватиме посилюватися найближчим часом.
2: Про Росію.
1: Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на одразу 2 галузеві джерела. За словами співрозмовників, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ. Зазначають, що кожна із уражених установок має потужність близько 10 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Пикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: В 2026 році в кіносвіті з'явився вже перший рекордсмен, перший фільм, який заробив в прокаті мільярд доларів.
2: Так.
1: Отакі суми. Це «Супер Маріо. Галактика в кіно».
2: Що?
1: Я взагалі не знаю, коли це виходило.
2: Що?
1: І не знала, що воно виходило. Але так, да, це ще й мультик. Анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» зібрав понад мільярд доларів в світовому прокаті. І наразі є найуспішнішою кінопрем'єрою 26-го року, але ж ми маємо розуміти, що пройшло тільки пів року.
2: А ми тут з тобою про щось таке високе,
1: це капець.
2: Павул.
1: Це капець. Причому майже навпіл. 571 мільйон доларів на міжнародних ринках, а конкретно в США 429 майже мільйонів. Отак, бачиш, люди з дітьми ходять в кіно. Це круто.
2: На дітях можна заробити.
1: Точно. А ми ще поговоримо про великі прем'єри, які чекають нас плюс-мінус найближчим часом, найближчі роки. Давай так, в рубриці «На дивані». Дочекайтесь.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ю.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Я все знаю про найбільші новинки кінематографа, ті, що плануються і ті, що виходять, і все тобі зараз також розкажу.
2: Давай.
1: І почну з того, що тобі може точно бути цікаво, бо про людину-павук будемо говорити.
2: Так.
1: В мережу потрапила інформація про хронометраж майбутнього фільму «Людина-павук. Новий день».
2: Так.
1: Стрічка обіцяє стати найдовшим сольним фільмом про цього супергероя в межах кіновсесвіту Марвел.
2: І скільки?
1: 150 хвилин, 2 години 30 хвилин. Це на 2 хвилини перевищує хронометраж попереднього рекордмена франшизи.
2: Шо?
1: Це була стрічка «Людина-павук. Немає шляху додому». 148 хвилин вона. Да. Значна тривалість стрічки зумовлена масштабним сюжетом, великою кількістю персонажів. Історія, нагадаємо або розповімо вам, розвертається у світі, де всі забули Пітера Паркера. І таємницю його забули. Взагалі нікому він не цікавий.
2: Так.
1: Поки головний герой тужить за МДЖ, яка разом з його найкращим другом Недом тепер навчається в
2: MIT.
1: В технологічному цьому.
2: Ага.
1: Сюжетна лінія зведе його як і з новими, так і вже знайомими героями. Хто буде зніматися в цій
2: стрічці? Я точно знаю, що там буде Марк Руфало, який грав
1: Халка.
2: Халка, так.
1: Джон Бернтал буде грати карателя.
2: Так.
1: Мені взагалі, я так, ну, ніби на китайською розмовляю. Про це взагалі нічого не знаю. Майкл Мендо або Мендо. Скорпіона він буде грати. А хто Водолія, хочеться сказати? Марвін Джонс і непростий,
2: і
1: а третій. Да, Топстоуна буде грати. І когось буде грати Сейді Сінг. А Сейді Сінг – це оця руденька з дуже дивних див.
2: А
1: кого вона грати буде, не кажуть, невідомо. Отак. Продовжуємо. Легендарний режисер Рідлі Скотт, ну це «Чужий», «Марсіянин», величезна купа фільмів, да? Випускає новий фільм «Катастрофу» із зіркою серіала «Ейфорії». З світлом моїх очей, помідоркою в моєму салаті, Джейкобом Елорді. Ну, неймовірно гарний чувак.
2: Просто, щоб ви розуміли, Соловйова повернулася у 90-ті і зараз по всій
1: плакати.
2: Хаті плакати.
1: Останній раз мене так робило щодо Дем'яна Давіда. Тепер от новий. Значить, цей фільм «Сузір'я великого пса» заснований на романі американського письменника Пітера Геллера. А що це? А він розповідає про події в світі після, знаєш чого, після пандемії. А ми вже бачимо, які події в світі після пандемії. Всіх кукуха свірканула. Значить, в центрі сюжету пілот, роль якого виконує Джейкоб Елорді, який намагається вижити після втрати дружину, яка якраз від цієї інфекції в пандемії померла. Значить, прем'єра стрічки в Україні відбудеться наприкінці літа, 27 серпня 2026 року. Серед зірок там іще Маргарет Кволі, ота що в «Субстанції» молоду частину грала, да? Джош Бролін.
2: Так.
1: Ну, як мінімум в фільмі «Еверест» ви його бачили, да? Гай Пірс, Алісон Дженні, Бенедикт Вонг.
2: Прикольно, прикольно.
1: Да.
2: Каз дуже непоганий.
1: Да. І я бачила колись якісь початкові трейлери цього фільму.
2: Так.
1: Дуже і дуже цікаво. Там ще, знаєш, така похмура атмосфера.
2: Ну, Рідлі вміє.
1: Ну і остання новина про велике кіно. Кінокомпанія Sony Pictures кілька місяців тому офіційно анонсувала свій, значить, майбутній фільм, майбутню екранізацію кооперативного, щоб це не означало, шутера Helldivers 2.
2: Що таке кооперативний шутер?
1: Типа, це коли разом граєш.
2: З усієї
1: планіше.
2: О! В бібліотеку, коли ми ходили, да, де комп'ютерний клуб був.
1: Да. Значить, головну роль, і про це говорили в Sony Pictures, мав виконати Джейсон Момоа, Аквамен, да? Хал Дрого. От. Участь Момоа обіцяла надати стрічці особливого колориту, адже актор ідеально підходить для ролі брутального адського пекельного десантника. Однак, як стало відомо, Джейсон Момоа вирішив відмовитися від зйомки у цьому фільмі. Причини офіційно не оголошені.
2: Не вставляє. Цитуємо Джейсона Момоа.
1: Та щось ні. Не виключено, що це пов'язано з його щільним робочим графіком, оскільки він одночасно задійний у зйомках сиквелу на цей Майнкрафт. Фільм. Ну все, це вся новина. Всі в шоці, всі розстроєні. І кажуть навіть, що проект тепер під загрозою.
2: Ой, Боже.
1: Отак. Всі новини кіно на сьогодні. Їдемо далі.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
11: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
11: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
13: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Рубрика «Заголовки» в ефірі Авторадіо. Ну, ви ж почули вже.
2: А в мене сьогодні кримінал.
1: Давай.
2: Але прям талановитий. Давай. Перший такий. В Казахстані звільнили двірника, який замість прибирання своєї ділянки просто фотошопив брудний двір і відправляв фоточки своєму директору. Який?
1: Молодець. В мене теж кримінал. У чемпіона світу вкрали золоту медаль. Він пропонує за повернення каву та булочку.
2: Ну!
1: Жлобіна!
2: Але ж милий який! В мене другий про те, чого насправді, в що насправді, я впевнена, я дуже скоро перетворююсь. Правда. Mm-hmm. Жительку Далласа, це столиця Техасу, да? Жительку Далласа заарештували за випас кіз в центрі міста і одночасне пиття маргарити з каністри. Я бачила її фотки, в неї прям таке обличчя, як ви мене все отут вже.
1: У мене класна історія. Чоловік купив квартиру на 34-му поверсі 32-поверхового будинку.
2: Неї так і котлованом клався.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла. У Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом. Переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Авторадіо.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Багато наговорили знов, тому прощатися будемо коротко. До завтра.
2: Якщо я завтра не прийду, ви знаєте, де я. Я дивлюсь футбол.
1: А, ні, ти таки прийдеш завтра. Почуємо завтра. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе, гарного і тихого дня.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо.

0: Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні знову хочуть підвищити пенсійний вік. Причиною називають дефіцит коштів у пенсійній системі та демографічні проблеми. Одним із варіантів, які обговорюють експерти, є поступове підвищення пенсійного віку до 67 років. Водночас фахівці звертають увагу, що далеко не всі українці можуть дожити до такого віку виходу на пенсію. За оцінками демографів, середня тривалість життя чоловіків в Україні становить якраз близько 67 років. Жінки живуть довше, в середньому 76-77.
2: Про ЧАЕС.
1: Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії засудила російську атаку на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Із відповідною заявою виступили 47 держав та Європейський Союз, наголосивши на неприпустимості ударів по об'єктах ядерної інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, міжнародна спільнота вкотре підтвердила, що дії Росії становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й усього регіону.
2: Про саміти.
1: Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у вівторок 16 червня, щоб відновити консенсус щодо підтримки України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім українського президента, на саміт запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Головною темою для цієї зустрічі стане війна на Близькому Сході. Зокрема, учасники обговорять закриття Ормузької протоки, що має реальний вплив на світову економіку через стрімке зростання цін на паливо.
2: Про чемпіонати.
1: Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу 2026. Це перший в історії мундіалі, який прийматимуть одразу три країни – Сполучені Штати, Канада та Мексика. Турнір триватиме до 19 липня і стане наймасштабнішим в історії чемпіонатів світу. В першій фінальній стадії зіграють 48 збірних, розділених на 12 груп по 4 команди. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, що посіли треті місця. Загалом на турнірі буде зіграно 104 матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Е-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні моточними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
4: В Україні
2: 11 година.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Реклама на Авторадіо.
2: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Якщо останні побачення, які ви влаштовували своїй дівчині, це вечеря після рибалки або побачення втрьох із вашою собакою, то запросіть її нарешті на справжнє романтичне побачення в Тернополі. Наприклад, в закладі «На небі» з панорамним видом на місто та озеро, або ресторан «Старий млин» – місце, де вечеря більше схожа на екскурсію, бо поки донесуть замовлення, ви встигнете роздивитися сотні старовинних речей та атмосферний український інтер'єр. Є кіностудія, фотозони, окремі тематичні зали. Ковчег – це ресторан у стилі дерев'яного корабля, де інтер'єр виглядає так, ніби ви випадково потрапили у фільм про морські пригоди, але з нормальним сервісом і смачною їжею. А якщо хочеться чогось більш сучасного та естетичного – Егоїста з красивою подачею страв, коктейлями та вайбом побачення з Пінтерестом. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
2: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: чомусь я знову. Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: Дмитро з міста Суми запитує.
10: Що буде, якщо не регулювати розвал сходження на вашому автомобілі?
9: Відповідає Руслан Алфімов.
11: Про необхідність регулювання розвал сходження багато водіїв, на жаль, забувають. Але це необхідно робити регулярно, як і технічне обслуговування. Що ж таке розвал сходження і коли треба звернути на нього увагу? Простою мовою – це положення коліс відносно кузова вашого автомобіля у певних площинах. Необхідні такі налаштування для того, щоб був правильний контакт вашої гуми з дорогою. Бо від цього залежить, наскільки стабільно машина веде себе на швидкості. Перевіряти або робити розвал сходження треба у таких випадках. Якщо були ремонтні роботи в ходовій частині, особливо з тими елементами, які впливають на положення коліс. Якщо ви помітили, що швидко і нерівномірно зносуються шини. Якщо машину веде в сторону або вона погано тримається на дорозі. А також за пробігом. По регламенту виробники рекомендують робити перевірку кожні 15-20 тисяч кілометрів. Регулюється розвал на спеціальному стенді. Тож підсумовую, робити розвал сходження обов'язково треба, бо це підвищує керованість автомобіля та комфортність руху. А сповільнене зношування шин і зниження витрати палива будуть приємним бонусом.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році.

0: 2014 році. Будівля має дві зали – експозицію ляльок, дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія пішла у наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі. Інститут вивчення війни наразі стверджує, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки. Передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт та намагаючись прорвати українську оборону. Нагадаю, днями військові теж повідомляли про активізацію росіян у цьому напрямку.
2: Про житло.
1: Верховна Рада та Мінрозвитку пропонують виділити додаткові 37 мільярдів на житло для переселенців. Йдеться про 12 мільярдів гривень на компенсації за знищене житло для близько 6 тисяч родин внутрішньопереміщених осіб та про 25 мільярдів гривень на житлові ваучери для понад 12,5 тисяч родин ВПО з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти пропонують спрямувати в межах фінансової підтримки, яку Україна отримує від Євросоюзу.
2: Про НАТО.
1: НАТО розглядає пришвидшення закупівлі дронів через загрози на східному фланзі, як зазначають питання, піднімалося під час закритої зустрічі послів 32 країн-членів Альянсу. Дискусія активізувалася після інциденту в Румунії, де безпілотник упав на житловий будинок та спричинив поранення. Це викликало занепокоєння Бухареста та запит на швидке розгортання засобів протиповітряної оборони з боку союзників. Водночас у НАТО підкреслюють, що організація не володіє значними власними військовими ресурсами. Більшість техніки надають держави-члени.
2: Про спорт.
1: Україна дізналася свою позицію після поразки Японії на старті волейбольної ліги нації. Нагадаю, українська команда грала проти японців без свого колишнього капітана Олега Плотницького, який має повернутися після паузи в 3 роки. Він стикнувся із проблемами з паспортом та, ймовірно, пропустить усі 4 зустрічі першого ігрового тижня ліги нації 2026. Поразка від Японії відкинула команду України на передостанню 17-ту позицію у турнірній таблиці. Нижче за синьо-жовту лише збірна Куби, яка має гірше співвідношення очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні моточними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як часто у вас змінюється настрій? У мене, наприклад, останнім часом постійно. Одну хвилину я хочу танцювати сальсу на барній стійці, а вже наступної закритися вдома, зашторити все, увімкнути режим польоту і дивитися сутінки. Якщо у вас так само і ваш спонтанний настрій може раптово занести вас на вихідні в Тернопіль, ось місця, де можна і перекусити, і трошки перезавантажитися. Якщо на той момент ваш настрій буде спокійний і таємничий, тоді вам в ресторан-бар Speak Easy з вітражними вікнами. Якщо хочеться відчути атмосферу тусовки, тоді вам у B&B. Якщо хочеться дати дитині або собі відчути себе трішечки принцесою, тоді кав'ярня Curly Бейкер. Тут є чаювання у стилі красуні і чудовиська. А якщо хочеться без зайвих рішень і без експериментів, тоді файне місто. Та сама класика Тернополя, куди йдуть просто за хорошим перевіреним вечором. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс – ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
6: Legendary Rock Voices.
0: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Літо створене для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від мір сон.
8: Мір сон. Якість з історією з 1879 року.
9: Куди поїдемо цього літа?
10: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
11: І щоб був аквапарк!
12: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня. У кіно.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armie.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Радіо.
1: Справжній позашляховик і неосгренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кан будує!
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
6: Великий концерт культового сучасного класика
7: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи. Присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlive.van.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російський обстріл знову знеструмлена високовольтна лінія живлення за АЕС, повідомляє «Укренерго». Наразі Запорізька атомна електростанція перейшла на роботу від дизель-генераторів, ведеться у повідомленні. Зазначають, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Варто зауважити, нинішнє повне знеструмлення Запорізької АЕС вже 19-те із початку повномасштабного російського вторгнення.
2: Про безробітних.
1: В Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги. Йдеться про 4,5 тисячі гривень щомісяця. Українців, які тимчасово не працюють, держава готова підтримати грошима, але за певних умов. Офіційний статус безробітного – це умова обов'язкова. Якщо ви просто сидите вдома і не поспішаєте ставати на облік, у виплатах, скоріш за все, відмовлять. Уряд розглядає нову допомогу як тимчасову підтримку. Спочатку її призначають на 6 місяців. Протягом цього часу людина має шукати роботу, відвідувати співбесіди та взаємодіяти із кар'єрними радниками.
2: Про озброєння.
1: Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі компанія активно працює над збільшенням випуску ракет. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном. Нагадаю, раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та Iris-T. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання Петріотів. Однак реалізація угоди наразі затягується.
2: Про нафту.
1: Ціни на нафту сьогодні різко зросли, коли Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після того, як Сполучені Штати завдали додаткових ударів по Ірану. Американський президент Дональд Трамп пригрозив ще більшою кількістю атак, якщо не буде укладено мирну угоду. Це загрожує новим зльотом цін на автомобільне та авіаційне паливо. Якщо блокада триватиме, то, як попереджають експерти, невдовзі в Україні також почнеться новий стрибок цін на бензин та дизель. Але наразі ціни на українських заправках ще стабільні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
3: 13-та година.
6: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

черга моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж!
3: Це ж новинка місяця! Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень!
3: Хезбургер. Смакуй задоволення! Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ну, ти, звісно, наче переможець «Екс-фактора». Та куди там фіналіст «Євробачення»? Кажеш, ти другу після чергового походу в караоке, коли він вже втретє намагається взяти високу ноту. Ну, головне – пробувати. Але якщо говорити про людину, яка справді заслуговує на всі ці звання, то це Меловін. Музикант із власним стилем і мільйонами прихильників готує концептуальне шоу, де світло, звук і атмосфера працюватимуть як єдине ціле. На гостей чекає вечір улюблених хітів, сильних емоцій і моментів, коли весь зал співатиме в унісон. А ще можливість на кілька годин забути про щоденні турботи і просто віддатися музиці. Вітрила, обиратиму себе, ти, не маю права, та інші пісні лунатимуть 14 червня у Філз Гарден. Якщо давно хотів почути їх наживо, це той самий знак. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті BKyiv.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Все в це те. В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Квитки АТК Приватбанк. Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
5: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.
8: Твій рух вперед!
9: Open up your eyes

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті Пул» з видом на море. Дитячий аквапарк.

0: аматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна буде в центрі уваги саміту Європейського Союзу, що відбудеться 18-19 червня. Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніо Кошта. За його словами, саміт розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Лідери ЄС розглянуть подальшу підтримку Києва, питання безпеки Європи та посилення тиску на Росію. Антоніо Кошта наголосив, стратегія Євросоюзу, що поєднує допомогу Україні та санкційний тиск на Москву, демонструє свою ефективність. Також на саміті очікують позитивних сигналів щодо євроінтеграції України та Молдови.
2: Протестування.
1: Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою від 100 до 200 розміщені вже в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там також можна сформувати інформаційну карту учасника тестування та завантажити результати з окремих предметів. Для абітурієнтів, які проходили тестування після 30 травня, результати обіцяють оприлюднити до 3 липня. Саме ці бали використовують під час вступної кампанії до закладів вищої освіти.
2: Про глобальне потепління.
1: Науковці НАСА зафіксували зміни в Тихому океані, що можуть вплинути на погоду в різних куточках світу. Йдеться про можливий розвиток так званого супер-ель-ніньо – природного явища, під час якого температура поверхневих вод океану значно перевищує норму. Супутникові спостереження свідчать, через потепління може скоротитись кількість фітопланктону – мікроорганізмів, що є основою морських екосистем. Експерти попереджають, якщо прогнози підтвердяться, у світі можуть почастішати хвилі спеки, посухи, сильні зливи та потужні шторми.
2: Про літо.
1: У Києві цього літа офіційного купального сезону не буде. Таке рішення пов'язане з воєнним станом та необхідністю уникати масового скупчення людей. Водночас, каже міська влада, пляжі залишаються відкритими для прогулянок і відпочинку, адже право громадян на доступ до водойм гарантує закон. У столиці також і надалі діє рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Попри це, комунальники доглядатимуть за 15 муніципальними пляжами та підтримуватимуть їхній належний санітарний стан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Улюблені шоу.
0: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
3: Завантажуй додаток
0: Авторадіо Україна для iOS та Android
3: і залишайся з нами 24/7.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590001-01-08-2016.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Які у вас плани на вихідні? Можна, звісно, замовити піцу, закутатись у ковдру і дивитися тревел-блоги, де інші живуть своє найкраще життя. А можна самому на два дні поїхати в Тернопіль і стати тим самим тревел-блогером для друзів, знімати кружечки в месенджери, коментувати все і, зрештою, зрозуміти, що варто поповнити свій словниковий запас. Бо щоб описувати красу замків, треба знати більше синонімів до слова «вау». Бо тут є Збарайський замок, фортифікаційна споруда 17 століття, яка колись була важливим оборонним пунктом і витримувала облоги. Вишневецький палацовий комплекс, колишня резиденція князів Вишневецьких, збудована як палацово-парковий ансамбль із багатою історією аристократичного життя. Теребовлянський замок – залишки середньовічної фортеці на Високій горі, яка відіграла ключову оборонну роль у регіоні та контролювала навколишні території. Скалацький замок – оборонний замок 17 століття з чотирма баштами, який зберіг планувальну структуру фортифікацій того часу. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Запроси
5: мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
11: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Три рух вперед.
15: Барбара Стройсанд.

0: на Авторадіо.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: Гамлет або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня. У кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі непридатний для руху транспорту, повідомили в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Там кажуть, після ударів росіяни були змушені змінити маршрути постачання та переорієнтувати логістику через Армянськ. Але наші військові контролюють і цей напрямок. Крім того, під час однієї з операцій вдалося уразити колону російських вантажівок із пальним та боєприпасами. А вранці окупанти заявили про нічні удари по трьох мостах на тимчасово окупованій Херсонщині.
2: Про військовослужбовців.
1: На сьогодні розглядається кілька варіантів покращення грошового забезпечення наших військовослужбовців. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, уряд зараз шукає необхідні фінансові ресурси. Також Гнатов не виключив, що може збільшити доплати для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Він сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом.
2: Про заяви.
1: Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. При цьому вона наголосила, підтримка України та посилення тиску на Москву залишаються єдиним шляхом до початку серйозних переговорів. Також глава італійського уряду заявила, що бачить європейське майбутнє України важливим елементом безпеки континенту. Водночас Мелоні наголосила, Україна має продовжувати реформи та рух до членства в ЄС на основі принципу заслуг і рівно ставлення до всіх країн-кандидатів.
2: Про соціальні мережі.
1: У Канаді готують новий закон про цифрову безпеку, що може заборонити користування соцмережами дітям до 16. Виняток зроблять лише для платформ, що відповідатимуть державним стандартам захисту неповнолітніх. Документ також передбачає посилення контролю за штучним інтелектом. Для цього планують створити спеціальний цифровий регулятор, що встановлюватиме правила безпеки для шаї-систем і чат-ботів. Компаніям, що порушуватимуть нові вимоги, загрожуватимуть штрафи. За словами урядовців, алгоритми соцмереж та чат-ботів негативно впливають на психічне здоров'я дітей і підлітків. Схожі обмеження зараз розглядають Франція, Данія, Польща та інші країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: радіо. КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Якщо ви вже тиждень їсте спагетті, можливо, справа не в тому, що ви ліниві, не хочете думати, що готувати. Можливо, все значно глибше. Це дає про себе знати ваше далеко заховане італійське коріння. Ви перевірте свій родовід, раптом там десь тимчасово залишився італієць, який так і не поїхав назад. Така от українізація. Але перед цим можете порадувати свого внутрішнього іноземця і 13 червня прийти в Солом'янську броварню та наживо послухати пісні харизматичного грубіяна Адріано Челентано. Азуру, Сюзанна, Конфеса. Найкращі пісні Челентано звучатимуть у майстерному виконанні триб'ют-гурту «Джек Лондон», а на вокалі заслужений артист України Сергій Юрченко. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
13: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
19: Євген з міста Київ запитує.
20: Пробив колесо на трасі і був вимушений встановити запаску іншого діаметру. Як це може вплинути на повнопривідний автомобіль?
19: Відповідає Руслан Алфімов.
21: Доїхати до шиномонтажа можна, але не більше. Коли у вас встановлено колесо, яке відрізняється по діаметру, я маю на увазі не диск колісний, а зовнішній діаметр колеса, то це, перш за все, впливає на керованість та стабільність автомобіля. Я зараз кажу про всі машини в цілому. Але є такі, де заміна одного колеса іншого діаметру може впливати на роботу АБС. Це антиблокувальна система Гальм. Відповідно на систему стабілізації. Бо колеса проходять різну відстань, блок керування не розуміє, що у вас відбувається, і вимикає ці системи. Також можливий такий варіант, якщо у вас повний привід з блокуванням, то це може негативно вплинути на деталі трансмісії, внаслідок тієї ж різниці в швидкості обертання коліс. Тому, встановлюючи колесо іншого діаметру, майте це на увазі. А це значить, що роздатка вашого автомобіля може вийти з ладу, а ремонт її дуже коштовний.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Ацький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ – метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров,

0: Бо-бо-бо-бо. Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: «Укренерго» попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи нібито від імені компанії з графіками відключень і квитанціями на оплату. Однак за вкладеннями та посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. Для більшої довіри шахраї використовують адресу, подібну до офіційної електронної пошти компанії. В «Укренерго» наголошують, офіційна інформація про відключення публікується лише на сторінках «Укренерго» та сайтах «Обленерго».
2: Про культуру.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки культурної програми «Тисячовесна». За його словами, на конкурс уже подали понад 2600 заявок. Серед них – проекти у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва. До оцінювання робіт залучили понад 150 експертів із культурної індустрії. Президент наголосив, ініціатива спрямована на створення більшої кількості українського культурного продукту. За словами Зеленського, такі проекти мають протидіяти ворожим наративам, підтримувати суспільство та формувати українську ідентичність, особливо в умовах війни.
2: Про відставку.
1: Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Усе через незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він наголосив, запропонований бюджет не відповідає рівню сучасних загроз, зокрема з боку Росії та нестабільності на Близькому Сході. За словами Джона Гіллі, через нестачу фінансування це може вплинути на боєготовність британських збройних сил. Тому він вирішив залишити посаду. План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни.
2: Про шахи.
1: Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії. Рішення ухвалила Рада організації через невиконання постанови спортивного арбітражного суду у визначені терміни. Водночас у федерації наголосили, це не обмежує участь російських шахістів у міжнародних турнірах і заявили про захист прав окремих спортсменів. У Російській федерації шахів заявили, що можуть оскаржити це рішення. Раніше спортивний арбітражний суд частково задовольнив скаргу України, що пов'язана із діяльністю Російської шахової федерації на окупованих територіях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, перетнули 16-го, а це означає, що в ефірі на Авторадіо з'являється два голоси, мої два голоси. Я Олександр Попов і Максим Зборовський. Всім добрий вечір.
2: Ти який? Червоний чи чорний?
1: То любов, а чорний то
2: чорний журба. Це вже в кінці літа,
1: та,
2: коли
1: та.
2: Засмага причепиться до тіла. Сьогодні 11 червня, друзі, і щороку 11 червня увесь світ святкує День Жака Іва Кусто.
1: Це прикольно, насправді. Я не так, щоб багато про нього знаю, але як мінімум декілька документалок і взагалі навколо важливість цієї постаті для наукового світу, для, в принципі, людина, яка обожнює море, воду, все, що пов'язано от зануренням дуже глибоко, щоб розкривати нам, я точно в курсі.
2: Я пам'ятаю, як я зі школи приходив в дитинстві, і я очікував щодня на серію, на нову серію, хоча я, може, і помиляюся, можливо, вони тільки вихідними йшли. «Одіссея» Жака Іва Кусто. Це багатосерійний такий документальний фільм про загалом про його роботу, про його життя під водою, про його відкриття. Акваланг. Він винайшов акваланг. Mm-hmm. Він створив плавучу лабораторію, оцей батискав «Каліпсо», там, якщо ти пам'ятаєш. І кожного разу, коли я влітку приїжджав в село до бабусі, і коли ми з друзями виходили на рибалку, чи то раків половити, та, і під водою в масі я уявляв себе Жаком Івом Кусто.
1: Червону шапочку це скрутити і туди на
2: обов'язково,
1: на
2: так.
1: Голову.
2: Всі ми хотіли, всі ми мріяли бути Жаком Івом Кусто.
1: А в Україні свій був Жак Ів Кусто. Манатік. Ну, він так довго ходив.
2: До речі.
1: Друзі, вечірній драйв з вами. Наступні 3 години. Набираємо швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер 8-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Поговоримо на автотему і про вашу, можливо, навіть сказати, вже народний автомобіль Тесла.
2: А якщо конкретно, то суперкар Родстер, презентацію якого знову відкладено. Що так не постійне в цьому світі, як відкладення презентації від компанії Тесла?
1: Це скільки років вже?
2: Ну от, якщо ми зараз будемо дивитися, від самого початку виробництва планували запустити в 2020 році, і так, потім дедлайни горіли, але переносилися щонайменше 8 разів.
1: Мені здається, може в космос не треба було відправляти, може то єдиний автомобіль, який спроектували, і Маск його запустили, всі інженери, та куди ж, ми ж його один зібрали, нам треба було мерки знімати з нього.
2: З розмітками, зі всіма паперами та чертежами відправили, загубили із флешкою, на якій це все було розмічено. Значить, перенесли вони довгоочікуваний показ нового покоління суперкара Родстер, і інсайдери зараз кажуть, що публічну демонстрацію машини сунули аж на серпень, або, можливо, навіть пізніше це відбудеться. Для моделі перший прототип, якраз якого показали 9 років тому, коли запускали його в космос у відкритий, отак він там і летить із композицією Девіда Бої. В будь-якому випадку це може відбутися під час майбутнього шоу в Техасі. І планують під час презентації показати якраз унікальну систему реактивної тяги від SpaceX на стисненому повітрі. Тобто це отаке ноу-хау, яке вони запевняють, буде відрізняти родстери від всіх інших машин. Сам Ілон Маск каже, що ця технологія дозволить автівці не просто розганятися шалено там за якісь мілісекунди, а буквально відриватися від землі. І може навіть летіти, як той перший родстер в стратосферу.
1: От мені цікаво, хто це, по-перше, і де це можна використати, а по-друге, можна просто випустити машину, щоб люди, які купили, а я впевнений, що там вже були...
2: Вклалися, звісно.
1: Вже отримали,
2: передоплати зробили.
1: Хоч щось отримали, а не просто обіцянки-цяцянки. Оце. Ну, це Маск, він шоумен.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт усім, це Джері, і слухайте мій новий трек «Dark Disco» на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях Master Service.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Я здивую вас, якщо скажу, що зараз не осінь, а літо. Бо я, якщо чесно, щиро дивуюся цьому факту. Хочеться чогось такого загадкового, авантюр, нових літніх історій, які вибувають із звичайної реальності, і подій, про які потім ще довго розповідаєш друзям. І поки дощ за вікном вперто намагається переконати нас у протилежному, це зовсім не привід відмовлятися від усього вище переліченого. Ну, наприклад, 13 червня в Інкітеатр відбудеться імерсивна танцювальна вистава «Спокуса. Гріховна клятва» за мотивами культового фільму Стенлі Кубрика з широко заплющеними очима. Тут усе починається ще до першої сцени. Маска, чорна накидка, пароль для входу, підпис у книзі братства. І ти вже не просто глядач, а частина таємничої історії. Театральна хореографія, повне занурення в події та атмосфера, у якій межа між сценою і залом поступово зникає. Тож, якщо літо поки не поспішає тішити сонцем, нехай воно дивує емоціями. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Літо створене для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
13: Реклама на Авторадіо.
14: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек
15: Slater

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну що, як то кажуть, цей день настав, чемпіонат світу, мундіаль стартує вже сьогодні. Ну, ми розуміємо, через те, що він відбувається дуже далеко, на далекому континенті, за океаном, Америка, Мексика, Канада, матчі треба буде дивитися або вночі, або дуже рано вранці.
3: Або в повторі.
2: Або в повторі.
3: Та, в записі. Тут потрібно було би зараз гімн чемпіонату світу у виконанні Шакіри виконати, та вона його новенький записала, але от просто не запам'ятовується. Тому оле-оле-оле!
2: Оле-оле-оле!
3: Так, традиційно.
2: Стартуємо, значить, що у нас відбувається? Сьогодні у нас стартує о 22:00 матч Мексика-Південна Африка. Пар, можна так сказати. Тут навіть можемо трошки погратися в рейтинги, наприклад, Мексика в рейтингу FIFA 15, Південна Африка 60. Ну і так само букмекери дивляться на цей поєдинок, так би мовити, 1.43 на перемогу Мексики, 8.30 на перемогу Південної Африки, ну, тобто, шансів не дуже багато, але тут є нюанс, в цій групі є збірна Чехії, ну, от мені здається, буде цікаво, і Південна Корея.
3: Загалом ми маємо в цьому році новий формат, він трошечки ускладнився через збільшення кількості учасників, якщо раніше було 32 команди, вони ділилися на 8 груп, і з кожної до наступного етапу виходили дві найсильніші збірні, а дві слабші вирушали додому. Тепер у нас плей-офф розпочинається зі стадії однієї 16-ї фіналу. Тобто до другого етапу виходять 32 команди відразу. Mm-hmm. А на груповому етапі учасників розділили на 12 груп по 4 команди. І в плей-офф вийдуть збірні, які посіли перші два місця. А також ще 8 найкращих команд серед тих, які зайняли треті місця, теж туди потраплять. Через зміну формату ми не побачимо так званих груп смерті, коли жеребкування закидає в одну групу 4 приблизно рівні за силою команд. Це найбільшу цікавість до себе притягувало в попередні роки. Зараз, щоб комусь із фаворитів не вийти з групи, доведеться постаратися дуже сильно.
2: Ось. Коротше, чемпіонат світу стартує, будемо спостерігати і все вам розказуємо.
3: Обов'язково.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: справжній позашляховик і неос-гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер! 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.

0: ворога.
1: Вони взагалі люди?
0: Ні. Дізнайся правду.
1: Сьогодні день істини.
0: День істини. 10 червня у кіно.
2: Великий концерт культового сучасного класика.
3: Гамлет або феномен датського кацапізма.
2: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: Кацапи. Присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Мінрозвитку визначило перевізників на 65 міжобласних автобусних маршрутах в Україні. Як розповіли у відомстві, конкурс охопив 200 маршрутів, а участь у ньому взяли понад 40 перевізників. Серед затверджених напрямків маршрути – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса та інші популярні міжміські сполучення. У Мінрозвитку зазначають, конкурси вперше повністю відбулись у цифровому форматі. Це дало змогу подавати документи онлайн і швидше визначати перевізників, які обслуговуватимуть маршрути. Переможці отримають цифрові дозволи на перевезення пасажирів.
2: Просто будки.
1: У травні підрозділи безпілотних систем України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, наразі Україна має перевагу над Росією у застосуванні безпілотників у співвідношенні приблизно 1.5:1. Також у травні наші воїни знищили на понад 12% більше цілей, ніж місяцем раніше. Сирський, крім того, зазначив, що від початку року українські оператори дронів знищили більше російських військових, ніж Росія змогла додатково залучити до своїх підрозділів безпілотників.
2: Про озброєння.
1: Європейська комісія поки не отримувала запиту на закупівлю ракет ПАК-3 для систем Петріот за кошти європейського кредиту на підтримку України. Проте таку можливість можуть розглянути, заявив речник Європейської комісії Валеш Ужварі. Каже, наразі триває реалізація першого етапу програм закупівель, що передбачає фінансування дронів на майже 6 мільярдів євро. Ці кошти Україна може отримати вже до кінця червня. Водночас у Брюсселі наголошують, нові запити від України на оборонне обладнання можуть розглянути окремо з урахуванням потреб на полі бою.
2: Про нафту.
1: Сполучені Штати вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Вони випередили Саудівську Аравію та Росію. У травні експорт американської нафти зріс до 10,5 мільйона барелів на добу завдяки високому рівню видобутку та використанню стратегічних резервів. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 мільйонів барелів на добу, а Саудівської Аравії – 5,9 мільйона. Аналітики зазначають, що зміна лідерства може послабити вплив ОПЕК і посилити позиції Сполучених Штатів на світовому енергетичному ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо ефір, точніше переходимо в другу годину. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами з понеділка по п'ятницю, 3 години. Ну, я сподіваюся, що ви це, в принципі, і так знаєте, тому мені приємно, якщо ви будете писати нам повідомлення. Нам хочеться з вами спілкуватися.
2: Рухаємося в ногу на одній швидкості з літом, набираємо обертів, а літо – це означає купання водойми. Так, не тільки Дніпро, Чорне море і, до речі, хто цьогоріч поїде в Одесу, або ж на Чорноморське узбережжя, випаде нагода відпочити і помочити ніжки, то будьте готові, що ви можете зіткнутися там із справжніми прибульцями. Що? Значить, екологи кажуть, що через зміну клімату в Чорному морі з'явилися іноземні види, значить, такі як американський краб і японська креветка.
1: А, тобто, американський краб – це оцей синій?
2: Блакитний краб, та. І проблема в тому, що коли там наші види, вони не можуть якось пристосуватися до зміни, до швидких кліматичних змін, то ось ці новоприбульці, немісцеві інвазійні види, як кажуть екологи, вони швидко, дуже швидко поширюються і витісняють місцевих представників. І навіть казали, що ці блакитні краби, вони небезпечні для нашої акваторії, флори і фауни та Чорного моря. І що ми зробили? Що зробили українці? Дуже швидко почали виловлювати їх. Вони почали з'являтися на прилавках супермаркетів. Я думаю, те саме станеться і з японськими креветками, а креветки ми що? Любимо!
1: Тим більше, що чемпіонат світу якраз отут на носі, якраз буде дуже актуальненько.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте з вами поговоримо про кольори наших з вами автомобілів. Але поговоримо в розрізі 20 років, тому що, чесно, я кожен раз, коли дивлюся якісь старі американські фільми, я бачу, які яскраві тачки, той самий цей «Назад в майбутнє» з Марті Маквіном, чи правильно, Марті Маквін, так правильно його звали, з професором цим навіженим.
2: Я вже не згадаю, це потрібно повернутися назад в майбутнє, для того, щоб запитати у нього безпосередньо.
1: Яскраві були автомобілі. Де я пам'ятаю, у мого тата була Волга, вона була така блакитно-синього. І це були прекрасні кольори. Зараз, на жаль, все активно совується в сторону напрямку. Колір мокрий асфальт, бо він не брудниться, він ідеальний дуже довго, навіть після дощів. І от провели аналіз кольорів за 20 років, все, що купувалося. А це серйозне, мені здається, дослідження цей продажу автомобілів в такому контексті. І що я вам хочу сказати? Найпопулярніший колір білий, частка 27,6%. Далі у нас йдуть чорний 22%, сірий 21,3% і сріблястий 9%.
2: Де синій? Де зелений?
1: Де червоний? Де жовтий? Ну, жовтий, скоріш за все, до таксі.
2: Червоний у Феррарі, я тобі відразу скажу.
1: Ну, все, і все. А скільки тих Феррарі у нас на дорогах? Та, давай так ще. І у Фіата 500 червоний. От вони ще можуть собі дозволити більш-менш яскраві кольори.
2: От зараз, поки ти кліпнув очима, я якраз злітав туди в майбутнє. Макфлай.
1: Мартін Макфлай, да. Дивись, значить, червоний 7,3%, синій 8,9% і зелений лише 2%. Уявляєш, лише 2% автомобілів на всій планеті зеленого кольору.
2: Ну, слухай, це можна вважати якоюсь навіть елітою.
1: Дискримінацією.
2: Та ні, ну уяви, там, наприклад, у тебе і у мене автівки зеленого кольору, і все, ми в клубі 2%.
1: Клуб 2%, теж непогано. Або рибаків.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо, як по нотах.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Авторадіо!
18: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, рухаємося далі хвилями Авторадіо, українськими дорогами. Сподіваємося, що вони для вас максимально рівні і комфортні. Ну, не хочеться просто про сумне говорити. Коротше, Олександр Попов, Максим Зборовський, ми з вами.
2: Далі дуже прикольна новина. Ну, я думаю, що для багатьох людей, які слухають Авторадіо, точно прізвище, ім'я Джеремі Кларксон знайомо. Для тих, хто трошки далекий, а просто слухає за класну музику Авторадіо, це от легендарні ведучі легендарної програми «Топ Гір». Уж точно ви цю трійцю, де якраз Джеремі Кларксон був, мені здається, головним, ви так чи інакше бачили. У нього є свій окремий документальний проєкт, документальний серіал «Ферма Кларксона». Дуже смішний, прям рад вам теж звернути на нього увагу. Так от він вирішив запустити ще й онлайн-платформу, яку назвав Only Farms.
1: Почекай. Ну, Only Farms.
2: Only Farms. Only Farms.
1: Тобто це перегукується. Так, воно перегукується абсолютно точно, але мені здається, вже це було. Тільки було не в Англії, тому що Джеремі Кларксон – це англійць.
2: Британець,
1: так. А це було в Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп, він, здається, оголошував про урядову платформу, яка називалась так само Only Farms.
2: Ну, я думаю, що все, як у Трампа, спочатку він дуже довго говорить, а десь років через три воно робиться.
1: Просто ну, її немає цієї платформи. От. Я зайшов на сайт Білого Дому, її немає.
2: От бачиш, а Джеремі не говорить, а робить. Значить, на цій платформі можна бронювати ферми для відпочинку, подорожей та або приватної оренди, а самі фермери додатково монетизують свою землю. Важливо, що платформа працює як Airbnb, ну, тобто, по суті, так, все те саме. Наразі вона доступна для фермерів з Великобританії, які можуть самостійно приймати бронювання, виставляти оголошення, ціни, правила бронювання, а також самостійно керувати своїми платежами та повідомленнями. Коротше, це прикольна, мені здається, історія для людей, які живуть в великих містах, які хочуть вирватися на ферму.
1: І у нас це називається екотуризм.
2: Екотуризм, та теж варіант.
1: Прикольно.
2: Але тут з коровками ти собі там щось орендував, ходиш, козочки.
1: Мені здається, що от ця назва, вона може скоро приїстися, тим паче, якщо за неї точно візьметься Трамп, і треба щось нове вигадати. От як тобі варіанти? Hot government, гаряче міністерство. Та. Ну, от за тим же принципом, як вони зараз називають, міністерство війни. Гаряченьке міністерство таке, із присмаком полунички. Або ну, міністерство полуниці.
2: Хороше. Зараз сезон якраз.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою Ukraine Facility, що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу.
2: Про актуальне.
1: В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення.
2: Про поїзди.
1: «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далеко сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки.
2: Про подорожі.
1: На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, 18-та година, вже перетнули цю відмітку. В студії традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами.
2: 11 червня, правильно у нас на календарі сьогодні?
1: Правильно,
2: 11 червня. Я чому зараз на датах зосереджуюся? Тому що, друзі, майте на увазі, із 15 червня Польща перекриває ділянку на нашому кордоні, україно-польському кордоні. Значить, це пункт пропуску Шегині-Медика. Найпопулярніший серед українців, та й не тільки серед українців, пункт пропуску, тому що за рік тут кордон перетинають від 3,5 до 4,5 мільйона людей.
1: Ого!
2: В обох напрямках.
1: Ого!
2: І поляки чомусь вирішили його закрити на ремонт.
1: Ну, тобто, чим вони це виправдовують? Тим, що вони
2: там просто ремонт. Ну, ремонт. Як? Вони ж не будуть говорити. Ми з політичних переконань, тому що ви там назвали вулицю на честь Степана Бандери, або тому, що ви тут святкували сторіччя Симона Петлюри і таке інше. Вони ж не будуть напряму це говорити. Та? Або, можливо, просто образилися, що президент України почав літати не з Польщі, та в обліт в Європу. От. Ну, так чи інакше. Коротше, не будемо зараз розводити конспірології, демагогії і таке інше. Закривають, друзі, майте на увазі, із 15 червня, але що найпечальніше, то це буде тривалий ремонт автобусної смуги в напрямку в'їзду з України в Польщу, і триватиме це все до листопада 27-го року.
1: Ого!
2: Тобто обмеження діятимуть понад рік. На час ремонту рух автобусів з України до Польщі через Шегині-Медика буде повністю припинений, але в зворотньому напрямку із Польщі до України транспорт буде курсувати в звичному режимі.
1: Тобто з України виїхати не можна, а в Україну виїхати можна.
2: Так.
1: Залізна логіка, незрозуміла абсолютно. Ну, щось. Мені здається, що треба щось полякам робити.
2: Треба планувати інші маршрути.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, давайте з вами трошки поговоримо про літачки. Насправді, літак, про який хочемо говорити, і літачком складно назвати, тому що, значить, Аеробус виходить на якийсь просто новий рівень. Вони успішно провели перший випробувальний політ нового наддалекого магістрального літака A350-1000ULR. А головне, що він здатний перебувати у повітрі понад 22 години і долати 18500 кілометрів без дозаправки. І це якось, ну, звучить просто фантастично. Я колись, не знаю, років, мабуть, 15 тому літав теж от туди в Нью-Йорк, і це такі трансконтинентальні ці перельоти. Мені вони тоді здавались довгими, тому що 12 годин треба було летіти в Америку.
2: І причому це сидячи, не лежачи.
1: Так, звичайно.
2: Ти не летиш в бізнес-класі.
1: Не в бізнес-класі.
2: І не катарськими авіалініями.
1: От, і ти страждаєш трошки, але 12 годин – це важко, а тут 22 години без дозаправки. Це він скільки взагалі? Він може отак повністю з планету нашу облетіти,
2: ну,
1: чи ні?
2: Ну, диви, від Києва, якщо дивитися, це майже половина довжини екватора. Він у нас 40 тисяч кілометрів.
1: Ага.
2: Ну, тобто майже половина. Ну, от буквально, от бачиш, там згадується, що до Австралії.
1: Угу.
2: Тобто з Києва до Нової Зеландії, до Австралії спокійненько можна отак махнути без дозаправочки, без пересадочки.
1: Слухай, ну, це просто дуже круто. Я так розумію, що це економічно дуже зручно буде, тому що менше посадок в якихось аеропортах, менше дозаправок. Ти ж за це все маєш платити, по суті. Це все входить в базу твого квитка.
2: Ну, слухай, все одно, от неможливість розім'яти ноги, та, або от коли ти 22 години в такому скрюченому положенні сидиш, і ти такий же виходиш із цього літака, це величезний мінус. Тому вся надія на швидкісні літаки, та там зокрема і Безос намагається розробити, і Ілон Маск колись розпочинав зі своїх оцих швидкісних потягів гіперлупів, і в принципі він навіть казав, що ось ці ж старшипи, які він розробляє для польоту на місяць, вони в принципі ось цей момент, що він може, ця ракета може зі своїми носіями підійматися і сідати на платформу. Це все виглядає як такі своєрідні літаки-ліфти. Тобто ти злітаєш в одній точці планети, підіймаєшся в стратосферу, там умовно в космос, і приземляєшся за декілька хвилин на іншій стороні Землі. Це все теж в планах.
1: Цікаво.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і неос-гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
8: Канн вражає.
9: Літо створене для вигідних рішень.
10: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
9: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
11: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Мамо, і ще раз на гірку.
8: Я з тобою.
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Я знайшла свій диван!
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25%. На дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Weekend.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв і новини, які ми дуже чекали. Насправді ні, але вони у нас з'явилися. Інстаграм дозволив міняти порядок дописів. Не знаю прям сильно, чого воно треба. Досі дописи відображалися тільки в хронологічному порядку. Ну, я думаю, ви знаєте. Так. І можна було закріпити тільки три там якихось публікації, які вас, для вас важливі, щоб на них точно люди одразу звертали увагу. Тепер кожен користувач може натиснути на допис, щоб редагувати всю свою сторінку. Сітку цю після отримання допису з'явиться функція змінити порядок у сітці. Чи треба, чи не треба, вирішуйте самі. Мені здається, що це якась історія, яка, в принципі,
3: мені здається,
2: дуже
3: вона буде корисна блогерам.
2: Можливо.
3: Та, яким, скажімо, для того, щоб пилити, не пилити контент. Новий контент, можна підтягнути щось стареньке, поставити як свіже. Та, або там поміняти місцями картинки і вже по-новому пост виглядає. Я тут іншу новину побачив, що Spotify планує запустити відеотрансляції концертів. Так, і планують вони продавати квиточки.
2: Прикольно, на трансляції.
3: Я от спершу подумав, що на відеотрансляції квитки. Ну, як це так, та? Типу, сервіс стрімінговий.
2: Ну, pay-per-view. Як ми купуємо бокс подивитися, так купити концерт Coldplay,
3: правильно? Так, але квитки. Тобто, квитки. Бачиш, тут ключове квитки. Угу. Тобто, вони зараз, от я порився і що дізнався? Вони тестували раніше аудіотрансляції наживо. Вони додавали відео живих подій, зокрема концерт Дуа Ліпи в Мехіко. Але от зараз, що стосується саме концертних квитків. Сервіс планує попередньо резервувати, дати можливість нам купувати ці квитки, але вони будуть їх резервувати на якісь майбутні шоу для окремих фанів. Вони там уклали із промоутерами якісь угоди, і умовно в них є заброньовані квитки, і фанати, або ж там, я не знаю, головні підписники їхнього стрімінгу, можуть розраховувати на можливість придбання такого квиточка і реально потрапити на сам концерт.
2: Тому то що Spotify тепер перекуп?
3: Ну, виходить, що так. Тут єдине, що ми можемо, друзі, сказати в кінці сьогоднішнього дня і вечірнього шоу, що у нас все безкоштовно.
2: Абсолютно.
3: Жодних квиточків. Якщо вони є, то вони уявні. Якщо у нас є подарунки, то ми їх просто так даруємо. Ви можете заходити на сторінку Instagram, ви можете заходити на сторінку Facebook, Telegram, підписуватися і мати щастя.
2: Оце єдине, що нам буде дуже приємно, якщо ви нам віддячите вподобайки в Інстаграмі і або підпискою. Все ж таки хочеться, щоб розуміти, скільки людей з нами в нашій команді Авторадіо. На сьогодні прощаємось, почуємось завтра. Максим Зборовський, я Олександр Попов. Всім гарного, спокійного вечора.
3: Бережіть себе.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: відсотків на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами, рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка».
2: Про ООН.
1: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'янми. Водночас вони наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим.
2: Про пропозиції.
1: Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник.
2: Про кордони.
1: На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску Бронниця-Унгурь на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як далеко заходили ваші розмови з друзями про поїздку на вихідні? Бувало так, ви максимально активні, обираєте місто, бронюєте готелі, усі на повному зряді й готові вирушати хоч завтра, а потім дзвонить будильник і ви прокидаєтеся, бо це був сон. Бо в реальному житті ці плани так і залишаються просто розмовами. Але може час це змінити? І якщо вже говорити про справжні вихідні і відчуття пригоди, Тернопільщина точно має що запропонувати. Наприклад, печери. Печера оптимістична, найдовша гіпсова печера у світі, складний підземний лабіринт із різними маршрутами. Кришталева печера, більш доступна, з підсвіченими ходами та кристалами гіпсу. Вертеба – простора печера з великими залами та археологічною цінністю часів трипільської культури. Млинки – ще один варіант для знайомства з підземним світом у більш спокійному форматі. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хрум кого хочу. І гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РП №UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня. У кіно.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
0: Авторадіо.

0: радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у республіці.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
3: Куди поїдемо цього літа?
4: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
5: І щоб був аквапарк!
6: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
9: Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: кондиціонер на максимум, курс на пригоди.
1: Літо на Авторадіо.
2: I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.